Pa prvo želim da pozdravim sve slušalce Radio Kozara i da se zahvalim svima koji ste razbili na koncertu, koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se pjevačko društvo Jedinstvo izvodi, u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertoaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vreme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim djevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gotskog vijenca, za jedan od naših jubileja. I tako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući s svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertoaru imali od naših kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske, to bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričalo o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva meseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto videli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima i ja ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.

0: U jutarnjem magazinu Grad donosimo jedan sportski prilog. Član Automoto sportskog kluba Kotor Goran Vučković minulog vikenda na trci u Kučimo osvojio je prvo mjesto.
1: Evo sad je održana prošlog vikenda trka u Kučima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz naše kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su drugo mjesto zauzeli, ja sam zauzeo prvo. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta 5. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi. I u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, a u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekund. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme za da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
0: Podsjećamo, Vučković je u Kučima bio prvi, a nedavno na Goču je bio najbolji u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad Divi. Ostanite sa nama.

0: Bilježimo još jedno uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Jeste, nemamo na Kavalinu vodu.
0: Evo, upravo sad sam dobila poruku od direktora vodovoda, došlo do pucanja cijevi kod hotela Pietre. Ekipa je na terenu od 10:30 i očekuje se da će se normalizovati vodosnabdijevanje u tom dijelu opštine do 13 sati. To je odgovor na pitanje našoj slušateljki koja se prethodno javila i vama pretpostavljam da je to isti problem.
1: Znači do 13 sati.
0: Do 13 sati jeste, evo, direktor vodovoda mi upravo odgovorio porukom.
1: Dobro, puno vam hvala.
0: Nema prijatelj. Na čemu, hvala vama za uključenje.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Ljetnje priče, a gosti ovog četvrtka su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Sa vama je Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije. Početku, evo Ognjene, možeš nešto o sebi da nam kažeš.
1: Pa ja sam Ognjen Lalošević, imam 9 godina i završio sam 3. razred osnovne škole.
0: I što najviše voliš u školi?
1: Pa najviše u školi volim da radim fizičko.
0: A koji ti je omiljeni predmet?
1: Pa fizičko i likovno.
0: A koji je najteži?
1: Crnogorsko.
0: Čitaju se lektiri?
1: Da.
0: Ima puno lektira sad za ljetni razred?
1: Ne, on jedna.
0: Jedna, to čitaš tokom godine, jel' tako?
1: Da.
0: Hana, možeš ti nešto?
2: Ja sam Hana Vukasović, imam 15 godina, sad sam završila 9. razred osnovne škole.
0: I koji je bilo najizazovniji predmet tokom ovih 9 godina?
2: Ove godine? Pa možda biologija, zato što sam se borila za peticu i onda mi je bilo da li ću dobiti 4, da li ću dobiti 5, pa se moram spremati sve. Možda mi je biologija ove godine bila najteža.
0: Dobro, a koji ti inače tokom ovog 9-godišnjeg školovanja bio? Neki najlakši ili najmiliji predmet?
2: Najmiliji ili materni ili engleski. To mogu da slobodno kažem samo zbog profesorica mi je to bio najmiliji predmet.
0: Kako izgleda jedan tvoj školski dan?
1: Ja se ujutro probudim, spremim za školu, krenem, onda dođem u školu, završim je, odmah uradim domaći, idem na trening ili u muzičku, onda se vratim, malo poigram, večeram i spavam.
0: Znači imaš vremena tokom dana za sve to?
1: Da.
0: I koja ti od tih aktivnosti najmilija?
1: Treninzi.
0: A što treniraš?
1: Fudbal i rukomet.
0: Koji ti je miliji sport od toga?
1: Fudbal.
0: Jest da ti imaš još vremena, ali možda si razmišljao čime bi volio da se baviš kad porasteš i koje su tvoje želje za budućnost?
1: Da, ja bi kad porastem želio da budem inženjer robotike i fudbaler.
0: A gdje si našao tu ideju, inspiraciju da bi želio biti inženjer robotike?
1: Pa bio sam u nekom hotelu gdje sam imao neke kocke, imao sam motore i to pravio sam i to me zanimalo.
0: Uh-huh. A kakve si motore pravio?
1: Pa motori su pokrećali robota, ali ja sam pravio druge oblike, jelena, papagaja i tako.
0: Znači možemo da računamo da će rukomet u nekom trenu da odpadne.
1: Da, i muzička.
0: Hanice, ti si sad već blizu, jel, prekretnica, jedna etapa života je završena. Da. I kakav je osjećaj?
2: Pa osjećaj, mislim, realno ponosna sam na sebe što sam završila jedan veliki dio svog života, sad idemo dalje, mislim da će mi malo biti teže, ali spremna sam na izazove.
0: I što si planirala?
2: Upisala sam sad opštu gimnaziju, danas je bio upis, pa ćemo da vidimo da li ću da upadnem, a za dalje, trenutno me zanima modni dizajn. Hoću da budem, da pravim svoje kolekcije, da pravim svoje dizajne i tako dalje, a ujedno da budem model, to mi je nekako trenutno sam.
0: A i radiš, baviš li se nekim vidom modelnim, veći?
2: Pa trenutno ne, ali bukvalno čitav život volim da crtam. I profesor kod kojeg idem na slikanje vidio u meni da imam talenat za modu i to. I mislim da će me forsirat da napredujem u tom vidu, u vidu umjetnosti. Također sviram i klavir, ali sama ga učim, išla sam u muzičku do 4. razreda i prestala sam. Nemoj da me slušaš, Ognjene. I prije sam se bavila glumom, ali pošto nje više nema oko toga, onda nemam gdje da idem. Jako bi se rado bavila glumom i dalje.
0: A nešto, ja isto nisam upoznata da li imamo neki vid modelinga. Možda nešto onako po preporuci, ali da neki vid modelinga onako...
2: Mislim da nema na ovoj teritoriji.
0: Jesi, ja kad sam bila mlađa, kratak jedan period se nešto bilo kao pokrenulo i to je
2: stalo. Je, da.
0: Možda ćeš morati nešto malo dalje da odeš da potražiš, ali u svakom slučaju srećno.
2: Hvala.
0: Ovdje smo i da razgovaramo o vašem opštinskom takmičenju u recitovanju i o vašem talentu u recitovanju. Pa mene sad zanima, jeste li sami prepoznali taj svoj talent? Ili su možda roditelji i profesori ga prepoznali?
1: Meni su roditelji i učiteljica prepoznali talent, pa sam onda krenuo da recitovam.
3: A kad si počeo tako da recituješ?
1: Na priredbi u vrtiću.
3: Već tad?
1: Da.
3: I tada su učiteljice prepoznale, je li poslije si...
1: Ne, kad sam bio u školu onda bi...
3: A, ti si kao škola išao, jel?
1: Da.
3: Da recituješ u vrtiću.
1: Ne, nego sam u vrtić recitovao na priredbi.
3: Dobro.
1: I onda kad sam bio u školu, učiteljica je pitala mene hoću li ja da recitujem, jer sam ja recitovao dobro kad smo trebali da naučimo neku recitaciju na pamet. I onda je ona to prepoznala i išla sam na takmičenje.
3: Sjećaš li se možda koja recitacija bila ta koja te proslavila?
1: Ne.
3: Zaboravio si, puno ih je bilo poslije pa si zaboravio. A ti?
2: Ja sam prvi put recitovala u 6. razredu na danu škola, a mislim da je to moje recitovanje, da kažem, ne mogu reći isforsirano bilo, a možda nisam bila spremna za to. I onda je profesorica je vidjela talent u meni, ali je bila, rekla kao da sad čekamo dok još sazrem, dok još vidim koje pjesme bi meni mogle da leže i tako dalje. Tako da mislim da mi je profesorica najviše da igra glavnu ulogu u tome da je prepoznala moj talent. Mada mene to zaista od početka zanimalo i gluma i recitovanje, onda sam se nadala da će mi to jednog dana ići od ruke.
3: Šta vam se u stvari najviše sviđa kod samog recitovanja i kako se vi pripremate za tako neki nastup? Jeste li imali neke do sad malo veće nastupe i koja ste sve takmičenja imali?
1: Ja sam bio na takmičenja u rukometu, u turnire.
3: Dobro.
1: Pa sam bio na recitovanju.
3: A koje si iz recitovanja bio sve?
1: Pa školskom, opštinskom i državnom takmičenju.
3: Kako si prošao?
1: Pa na školskom i opštinskom sam pobjedio, ali na državnom nisam.
3: Dobro, bila je velika konkurencija, jel? Ja? Jesi bio zadovoljan svojim nastupom?
1: Pa da.
3: I koje si recitacije tada, pjesme recitovao?
1: Pa jednu sam samo.
3: Tu jednu,
1: da. Kad porastem bit ću se zove.
3: Dobro. Hoćemo li nju poslije čuti?
1: Može, da.
3: Dobro. Kako se pripremaš za nastup?
1: Da, ja se pripremam za nastup tako što se malo u sebi preslišavam, onda vježbam i krenem da recitujem.
3: A ima li treme?
1: Pa ima male.
3: Male, to ona pozitivna, ja?
1: Da.
3: Pa kažu tako do 2-3 minuta ima treme, poslije nema ništa, tako da možda i
1: kad krenem da recitujem, onda prestanem.
3: A ti, Hana?
2: Pa pored školskog, opštinskog i državnog izrecitovanja, bila sam na takmičenju koliko dobro poznam svoj grad iz istorije. Tu smo također osvojili prvo mjesto. I mislim da je to čak bio prvi put da je naša škola osvojila prvo mjesto na tom takmičenju od kad se organizuje. Mislim da poslije nisam bila ni na jedno pored to dvoje. Za nastup se spremam otprilike isto kao Ogi. Pripremala sam se sa profesoricom, a kući mi je nekako lakše bilo da se ja pravim kao da sam već na pozornici, da me gleda veliki broj ljudi. I onda sam recitovala iznova dok sebi, dok ne osjetim da je zapravo dobro. I da to mogu možda da izvedem na bini.
3: A ima li treme?
2: Na školsku sam imala tremu, zato što sam recitovala pred onima koje sve sam znala. Onda mi je bilo kao ću li im se svidjeti, hoće li to biti dobro i tako dalje. Na opštinsko nisam, zato što sam vodila program i onda sam već bila na bini, pa me možda zato nije uvatila trema, ali na državno, da, baš. Tu sam izbunila sam se, onda nisam jedno vrijeme bila zadovoljna sa svojim nastupom.
3: Da, previše od sebe očekujem. To sam baš htjela da vas pitam, je vam lakše recitovati pred poznatom publikom ili pred nepoznatom?
1: Pa, meni pred poznatom.
3: Ja? Da. Misliš da oni imaju mnogo veće očekivanja od tebe i onda te se bojiš da ih ne razočaraš?
1: Da.
2: Meni ono, kako kad, zavise.
3: Meni se čini da mi u stvari količina
2: da.
3: Najveći
2: problem.
3: E sad, da se osvrnemo i na ovo nedavno održano opštinsko takmičenje. Kako je to bilo takmičenje? Sjećate li se možda koliko učesnika bilo i kako ste vi prošli?
1: Ja se ne sjećam tačno koliko je bilo učenika, ali ja ne znam kako sam bio prvi na opštinskom takmičenju, nisam se ni nadao, samo sam izrecitovao i na kraju sam se šokirao kad sam bio prvi.
3: Ja? Da. Ono, trema ti je bila biće u svoj vrijeme, nisi uopšte bio svjestan?
1: Da.
3: Ni kako si recitovao, ni... Da. Ali eto, savladao si. Tihan, sjećaš se možda ti koliko je?
2: Mislim da nas čak i nije u drugoj kategoriji bilo previše. Tako da mi nije bila tolika konkurencija, ali je zaista bilo dobrih recitatora i tu mi isto nije bilo svejedno da li ću proći i tako dalje. A što se tiče moje reakcije na prvo mjesto, bilo mi je presmiješno to što sam ja vodila sam program i onda je ovaj moj drug iz druge škole, on je našu kategoriju proglašavao ko je prvo, ko je drugo, ko je treće mjesto, kad sam vidjela svoje ime i prezime i svoju pjesmu kao na prvo. Prvi broj, onda sam bila ono presrećna, nisam uopšte očekivala da ću ja da budem prva.
3: Znači ti si vodila program i recitovala, pa jel te ometa to kad moraš onako?
2: Pa ne, zato što sam se možda i opustila dok sam onda vodila program i onda
3: prošli je tih 3 minuta trenutno. Malo ličnih pitanja, aj Ogi, tebi smo čuli čime sve voliš da se baviš u slobodno vrijeme.
1: Da. A volim još u slobodno vrijeme da se volim da crtam, pravim, ribam, igram fudbal.
3: I ribaš?
1: Da.
3: Sa kim ribaš?
1: Pa ponekad sam, ponekad rijetko sa tatom, pošto on ima puno posla.
3: A kako ribaš, na karolu, ja?
1: Da, na karolu i na štap kad sam s tatom.
3: I što obično uvatiš?
1: Pa...
3: Ima li ribe u zalivu?
1: Da, ponekad u zalivu kad sam s tatom, a ponekad ribam na svoju pontu i ne uvatim često svašta.
3: Ne uvatiš svašta? Ali bude ulova tu i tamo, a?
1: Da, a jednom sam sa drugom ribao i ulovio sam dosta ribe.
3: I koje su to bile ribe, sjećaš ti se?
1: Pa jedna bukova, guljač i... Još jedna bukva, ja mislim.
2: Na sve to što sam rekla, serije volim da gledam, to me sad uvatilo, ali ne one serije koje imaju 10 epizoda, nego one tipa 7-8 sezona po 23 epizode, da ja mogu da se vežem za nju i poslije mi bude žao što sam je završila.
3: Ne znam živiš paralelni život.
2: Da, to mi je sad interesantno.
3: Koja je aktualna, trenutno?
2: Trenutno je Pretty Little Liars. Ima 7 sezona i to mislim da će mi treba čitavo ljeto da odgledam, ali nema veze.
3: Spremna si na taj maraton.
2: Ako sam, mislim, prošlo ljeto sam odgledala Vampirske dnevnike, jer mi je, čak me strina načerala da to da odgledam i onda kad mi ona to rekla, bila sam moram. Isto mi je trebalo čitavo ljeto, ali volim ja to tako da, mislim da ću ja da nastavim to da radim.
3: Pa jeste, treba malo neki vid bijega od realnosti, od svakodnevnih obaveza, pa sad. Neko ide na ribanje, neko gleda serije, jel tako?
1: A još volim da čitam, zaboravim sam da kažem.
3: I voliš da čitaš, što voliš?
1: Pa čitam neke stripove.
3: A stripove, bravo.
1: Da. Ponekad knjige.
3: Ima li neka knjiga koju posebno voliš?
1: Ne baš.
3: Dobro, a koju si zadnji pročitao, sjećaš se?
1: Pa... Sad čitam jednu i kupio sam drugu, a nisam još završio jednu, imam još jednu.
3: Znači to kupuješ neke mimo lektire, jel tako? Da. Lektire za sebe, a ova mu je kao hobby. Pretpostavljam, pošto ste vi recitatori, da imate omiljenu pjesmu.
1: Ja nemam konkretno omiljenu pjesmu.
2: Naprimjer, što se tiče pjesama, ove godine nisam tražila puno pjesama, meni je profesorica našla ovu pjesmu, onda se nisam upoznala sa poezijom. Što se tiče muzike, nemam omiljenu pjesmu, još slušam bukvalno sve. Od hard rocka do popa i sve tako, bukvalno sve slušam i onda ne znam da bih mogla da odaberem omiljenu pjesmu. A što se tiče knjige, imam 4 omiljene knjige. Prve 3 su serijal kao istog autora, a ova četvrta je Leto kad sam naučila da letim od Esamke Maksimović. Ovaj serijal je od Dragane Mladenović, sve što nisam očekivala, sve što nisam promijenila i sve što nisam želela, ja mislim.
3: Ja sam gledala onaj film.
2: Ozbiljno.
3: Sam naučila, da.
2: Jesi li plakali?
3: Yes.
2: Jesam, ja sam.
3: Jesam, nisam knjigu čitala, ali film sam odgledala. Imate li neke uzore?
1: Pa ja imam uzor mog tatu, zato što on jako ima puno posla, sve stiže i uvijek nađe vremena za nas.
3: A ti, Hana?
2: Pa ja iz porodice na dosta ljudi se ugledam i najviše na strinu i na tatu. I vas sam kao mala govorila, želim da budem kao strina, želim da budem i dobra i da imam, pošto moja strina ima veliku količinu pažnje, s druge strane želim da budem kao tata, da sve stižem, da sve radim i tako dalje. A na primjer što se tiče ličnosti, kao popularno slavnih ličnosti, sad kako sam krenula ono da koristim platforme, društvene mreže i tako dalje, mnogo mi se dopada princeza Diana iz kraljevske porodice. Sviđa mi se kod nje to što je uvijek imala svoj stav i nije davala apsolutno nikome da pređe preko njene riječi, nije davala nikome da joj promijeni mišljenje i tako dalje. Zaista ja pokušavam da budem takva, ali da ostavim svoju čistu dušu, dobru dušu, da ne postanem loša osoba samo zbog toga.
1: A ja još jako volim mog rođaka.
3: Dobro.
1: Filipa. Uh-huh. On je baš dobar i baš dobro se slažemo.
3: I koliko on ima godina?
1: On ima iste godište kao ja.
3: I onda se dobro družite. Živite li blizu ili...
1: Pa ja živim u Orahovcu, on u Dobroti.
3: A pa dobro, onda se često družite, jel?
1: Da, ja dođem kod njega, a on dođe kod mene na plažu da se kupava.
3: Bravo, pa hoćeš sad možda da pozdraviš te svoje uzore, tvog tatu i tvog...
1: Ajde. Želio bih da pozdravim Fićka, mog rođaka i tatu, Branislava.
3: Bravo, hoćeš i ti na putiš pozdravim?
2: Ja bih pozdravila mamu i tatu najprije. Pozdravila bih moju najbolju drugaricu Kristinu, koja je što se tiče recitovanja i ovih mojih napredaka uvijek bila tu za mene. I uvijek mi je, jako bih pala, jako bih se iznervirala, u fazonu nisam dobro recitovala, ona bi me opet okrenula na pravi put. I naravno pozdravila bi profesoricu Sindik.
1: A volio bi i majku da pozdravim.
3: Pa pozdravi sve.
1: I porodicu cijelu.
3: Došli smo do kraja razgovora, ne znam ste li vi htjeli još nešto da kažete, da smo ne znam zaboravili ovako u ovom našem razgovoru da spomenemo. Da možemo za kraj da nam vas dvoje izrecitujete te pjesme.
2: Pjesma se zove Iz dnevnika od Bojana Radovanovića. Dragi dnevniče, ponestalo mi je listova, ali ne mari. Između tvojih korica već je stalo jedno čitavo detinjstvo. Jedno zborano sreće detinjstvo sa sve nogama zamršenim u lastiš i zanđalim lutkama u naručju. Poverila sam ti svo ono žuto sneno što sam pronašla dok sam poderane kolena, ponekad šmrkava, ali uvek musava od komšijskih trešanja bajkovito rasla, da sa mnom zajedno pamtiš, da sa mnom zajedno znaš kako sam u one dane, kako sam u one divne dane, u rumene stranice zašla i u koje sam zavela sva ona proleća i sve ono što se kroz trepavice jedne devojčice drhtavo slilo u srce. I ono kada su mi se dva vulkana pod majicom stidljivo probudila i onaj dah što mi je telom prepešačio i one mamine reči da rastem u nešto nepromišljeno i šašavo, nešto neobjašnjivo, ali lepo. Lepo kao Jorgovan. I ne brini, nevniče, nisam ti ništa ostala dužna. Nisam ti ništa prećutala. Ti znaš, ti jedini znaš kako sam neprekidno jurila na biciklu mašte, nestajući čak ni kad su mi odrasli bušili gume. I kako sam izbila na istočnu kapiju zvezda i kako sam milo curila niz jun kao kiša, dok su po rubovima tvojih stranica zamuckivale neke neverovatne tajne. U stvari, ti jedini znaš kako se nolelujavo, ali preliveno smijehom detinjstvo odživelo. Ta slatka i razragana neuračunljivost, od jutra do sutra, od dvorišta do skrovišta, od raja do beskraja, i na kom se mestu skrivalo sve ono bosonogo stečeno, sve ono što se ne sme, i prva razočarenja, i prva laž, i nešto neizbežno, i nešto nikom rečeno. Ali sada je vreme da napustim sokak i istrčim u široki bulevar među sva ona zubata sunca i da se tiho na prstima iskradem iz sopstvenog detinjstva kao iz kuće. Oprosti, dragi dnevniče, to me za kiku kao za peteljku neka daljina zove. neka visina vuče, tamo negde u neka druga vremena. Kažu pomalo zbrkana vremena, gde nije baš sve kako jeste i gde nije sve kako piše, gde se sve nešto dopisuje, žvrlja i briše. Jedino je to u tebi, moj dragi dnevniče, sve ostaje da piše onako kako piše.
3: Prepoznaješ li se u toj pjesmi?
2: Apsolutno. Baš sam se našla u njoj.
3: Vidi se da osjećaš.
2: Mada koliko sam je vježbala, koliko sam je puta recitovala, moram da je...
3: Ali baš jes nekako i za tvoje razdob. Mislim, ne znam ko si rekla da ti je pomogao da je odabereš, ali baš nekako je...
2: Pomogla su mi mama i profesorica, možda me i one najbolje i znaju što se tiče izbora pjesama, jer me profesorica vidi u učionici, mama me gleda svaki dan. I onda mislim da smo stvarno našli dobru pjesmu za, i pravu pjesmu za mene.
1: Ja ću izrazila pjesmu Kad porastem bići od Natali Šarić. Ovog sam četvrtka razmišljao dugo. Hoću li biti mornar ili nešto drugo? Što bi se na brodu moglo sve događati? Hoće li se snaći ili s posadom svađati? U petak sam skoro ugasio želju. Odluka je pala, ja želim fotelju. Sjedit ću u vladi ili pri ministarstvu, izmišljati zakone, biti u poglavarstvu. U subotu već sam razbistrio glavu. Životna me želja vratila na travu. Biću nogometaš na terenu mag. Svakom navijaču biću puno drag. Al kad dođe nedjelja, podsjeti me majka, da su svi ti planovi još prerana bajka. Jer nedjeljom igračke sređujem od jutra, pa će o budućnosti razmišljati sutra.
3: Došli smo i do kraja ovog našeg razgovora. Hvala vam što ste bili gosti Radio Kotor i što ste nam uljepšali ovaj naš radio program, i cijela ekipa Radio Kotora vam želi puno uspjeha, još puno takmičenja, još puno prvih mjesta.
2: Hvala.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjećamo da gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče su bili Hana Vukasović i Ognjan Valošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Legendarni Rolling Stonesi potvrdili su da će 10. jula objaviti novi album pod nazivom Foreign Tongues. Ovih dana već je objavljena nova pjesma pod nazivom In the Stars. Volim da radim ova snimanja u Londonu, u Metropolisu. Bilo je to nekoliko intenzivnih sedmica snimanja albuma. Imali smo 14 odličnih numera i išli smo brže nego što smo mogli, izjavio je frontman grupe Mick Jagger. Na novom albumu pojavit će se i snimak pokojnog Charlie'a Wattsa, dugogodišnjeg bubnjara grupe Rolling Stones. Poslednji album ove grupe bio je Hackney Diamonds iz 2023. godine.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Ljetnje priče, a gosti ovog četvrtka su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Sa vama je Mihaela Moškov, a vi uživajte u nastavku emisije. U početku, evo Ognjene, možeš nešto o sebi da nam kažeš.
1: Pa ja sam Ognjen Lalošević, imam 9 godina i završio sam 3. razred osnovne škole.
0: I što najviše voliš u školi?
1: Pa najviše u školi volim da radim fizičko.
0: A koji ti je omiljeni predmet?
1: Pa fizičko i likovno.
0: A koji je najteže?
1: Crnogorsko.
0: Čitaju se lektiri?
1: Da.
0: Ima puno lektira sad za ljetni raspust?
1: Ne, on jedna.
0: Jedna, to čitaš tokom godine, jel' tako?
1: Da.
0: Hana, možeš ti nešto?
2: Ja sam Hana Vukasović, imam 15 godina, sad sam završila 9. razred osnovne škole.
0: I koji je bilo najizazovniji predmet tokom ovih 9 godina?
2: Ove godine, pa možda biologija, zato što sam se borila za peticu i onda mi je bilo vazda da li ću dobiti 4, da li ću dobiti 5, pa se moram spremati sve. Možda mi je biologija ove godine bila najteža.
0: Dobro, a koji ti inače tokom ovog 9-godišnjeg školovanja bio? Neki najlakši ili najmiliji predmet?
2: Najmiliji ili materni ili engleski. To mogu da slobodno kažem samo zbog profesorica mi je to bio najmiliji predmet.
0: Kako izgleda jedan tvoj školski dan?
1: Ja se ujutro probudim, spremim za školu, krenem, onda dođem u školu, završim je, odmah uradim domaći, idem na trening ili u muzičku, onda se vratim, malo poigram, večeram i spavam.
0: Znači imaš vremena tokom dana za sve to?
1: Da.
0: I koja ti od tih aktivnosti najmilija?
1: Trening.
0: A što treniraš?
1: Fudbal i rukomet.
0: Koji ti je miliji sport od to dvoje?
1: Fudbal.
0: Jest da ti imaš još vremena, ali možda si razmišljao čime bi volio da se baviš kad porasteš i koje su tvoje želje za budućnost?
1: Da, ja bi kad porastem želio da budem inženjer robotike i fudbaler.
0: A gdje si našao tu ideju, inspiraciju da bi želio biti inženjer robotike?
1: Pa bio sam u nekom hotelu gdje sam imao neke kocke, imao sam motore i to pravio sam i to me zanimalo.
0: Uh-huh. A kakve si motore pravio?
1: Pa motori su pokrećali robota, ali ja sam pravio druge oblike, jelena, papagaja i tako.
0: Znači možemo da računamo da će rukomet u nekom trenu da otpadne.
1: Da, i muzička.
0: Hanice, ti si sad već blizu, jel prekretnica, jedna etapa života je završena. Da. I kakav je osjećaj?
2: Pa osjećaj, mislim, realno ponosna sam na sebe što sam završila jedan veliki dio tog života, sad idemo dalje, mislim da će mi malo biti teže, ali ono, spremna sam na izazove.
0: I što si planirala?
2: Upisala sam sad opštu gimnaziju, danas je bio upis, pa ćemo da vidimo da li ću da upadnem, a za dalje, trenutno me zanima modni dizajn. Hoću da budem ono, da pravim svoje kolekcije, da pravim svoje dizajne i tako dalje, a ujedno da budem model, to mi je nekako trenutno sam.
0: A i radiš, baviš li se nekim vidom modelinga, veći?
2: Pa trenutno ne, ali bukvalno čitav život volim da crtam. I profesor kod kojeg idem na slikanje je vidio u meni da imam talenat za modu i to. I mislim da će me forsirati da napredujem u tom vidu, u tom kao da u vidu umjetnosti. Također sviram i klavir, ali sama ga učim, išla sam u muzičku do 4. razreda i prestala sam. Nemoj da me slušaš, Ognjene. I prije sam se bavila glumom, ali pošto nje više nema oko toga, onda nemam gdje da idem. Jako bi se rado bavila glumom i dalje.
0: A nešto, ja isto nisam upoznata da li imamo neki vid modelinga. Možda nešto onako po preporuci, ali da neki vid modelinga onako...
2: Mislim da nema na ovoj teritoriji.
0: Jesi, ja kad sam bila mlađa, kratak jedan period se nešto bilo kao pokrenulo i to je
2: stalo. Stalo je, da.
0: Jesi, možda ćeš morati možda da dalje da odeš da potražiš, ali u svakom slučaju srećno.
2: Hvala.
0: Ovdje smo i da razgovaramo o vašem opštinskom takmičenju u recitovanju i o vašem talentu u recitovanju. Pa mene sad zanima, jeste li sami prepoznali taj svoj talent? Ili su možda roditelji i profesori ga prepoznali?
1: Meni su roditelji i učiteljica prepoznali talent, pa sam onda krenuo da recitovam.
3: A kad si počeo tako da recituješ?
1: Na priredbi u vrtiću.
3: Već tad?
1: Da.
3: I tada su učiteljice prepoznale, jel i poslije si...
1: Ne, kad sam bio u školu onda već.
3: A, ti si kao škola išao, jel?
1: Da.
3: Da recituješ u vrtiću.
1: Ne, nego sam u vrtić recitao na priredbi.
3: Dobro.
1: I onda kad sam bio u školu, učiteljica je pitala mene hoću li ja da recitujem, jer sam ja recitao dobro kad smo trebali da naučimo neku recitaciju na pamet. I onda je ona to prepoznala i išla sam na takmičenje.
3: Sjećaš li se možda koja je recitacija bila ta koja te proslavila?
1: Ne.
3: Zaboravio si, puno ih je bilo poslije pa si zaboravio. A ti, Hana?
2: Ja sam prvi put recitovala u 6. razredu na danu škola, mislim da je to moje recitovanje, da kažem, ne mogu reći isforsirano bilo, a možda nisam bila spremna za to. I onda je profesorica je vidjela talent u meni, ali je bila, rekla kao da sam čekamo dok još sazrem, dok još vidim koje pjesme bi meni mogle da leže i tako dalje. Tako da mislim da mi je profesorica najviše, da igra glavnu ulogu u tome da je prepoznala moj talent. Mada mene to zaista od početka zanimalo i gluma i recitovanje, onda sam se nadala da će mi to jednog dana ići od ruke.
3: Šta vam se u stvari najviše sviđa kod samog recitovanja i kako se vi pripremate za tako neki nastup? Jeste li imali neke do sad malo veće nastupe i koja ste sve takmičenja imali?
1: Ja sam bio na takmičenja u rukometu, u turnire.
3: Dobro.
1: Pa sam bio na recitovanju.
3: A koje si iz recitovanja bio sve?
1: Pa školskom, opštinskom i državnom takmičenju.
3: Kako si prošao?
1: Pa na školskom i opštinskom sam pobjedio, ali na državnom nisam.
3: Dobro, bila je velika konkurencija, jel? Jesi bio zadovoljan svojim nastupom?
1: Pa da.
3: I koje si recitacije tada, pjesme recitovao?
1: Pa jednu sam samo.
3: Tu jednu,
1: da.
3: Kad
1: porastem biću se zove.
3: Dobro. Hoćemo li nju poslije čuti?
1: Može, da.
3: Dobro. Kako se pripremaš za nastup?
1: Da, ja se pripremam za nastup tako što se malo u sebi preslišavam, onda vježbam i krenem da recitujem.
3: A ima li treme?
1: Pa ima male.
3: Male, to ona pozitivna, ja?
1: Da.
3: Pa kažu tako, do 2-3 minuta ima treme, poslije nema ništa. Tako da možda i
1: kad krenem da recitujem, onda prestanem.
3: A ti, Hana?
2: Pa pored školskog, opštinskog i državnog izrecitovanja, bila sam na takmičenju koliko dobro poznajem svoj grad iz istorije. Tu smo također osvojili prvo mjesto. Mislim da je to čak bio prvi put da je naša škola osvojila prvo mjesto na tom takmičenju od kad se organizuje. Mislim da poslije nisam bila ni na jedno pored to dvoje. Za nastup se spremam otprilike isto kao Oki. Pripremala sam se sa profesoricom, a kući mi je nekako lakše bilo da se ja pravim kao da sam već na pozornici, da me gleda veliki broj ljudi. I onda sam recitovala iznova dok sebi, dok ne osjetim da je zapravo dobro i da to mogu možda da izvedem na bini.
3: A imali treme?
2: Na školsku sam imala tremu, zato što sam recitovala pred onima koje sve sam znala, onda mi je bilo kao ću li im se svidjeti, hoće li to biti dobro i tako dalje. Na opštinsko nisam, zato što sam vodila program i onda sam već bila na bini, pa me možda zato nije uvatila trema, ali na državno, da, baš. Tu sam izbunila sam se, onda nisam jedno vrijeme bila zadovoljna sa svojim nastupom.
3: Da, previše od sebe očekujem. To sam baš htjela da vas pitam, je vam lakše recitovati pred poznatom publikom ili pred nepoznatom?
1: Pa, meni pred poznatom.
3: Ja? Da. Misliš da oni imaju mnogo veće očekivanja od tebi i onda ti se bojiš da ih ne razočaraš?
1: Da.
2: Meni ono, kako kad, zavise.
3: Meni se čini da mi u stvari količina
2: da.
3: Najveći
2: problem.
3: E sad, da se osvrnemo i na ovo nedavno održano opštinsko takmičenje. Kako je to bilo takmičenje? Sjeća li se možda koliko učesnika bilo i kako ste vi prošli?
1: Ja se ne sjećam tačno koliko je bilo učenika, ali ja ne znam koliko sam bio prvi na opštinskom takmičenju. Nisam se ni nadao, samo sam izrecitovao i na kraju sam se šokirao kad sam bio prvi.
3: Ja? Da. Ono, trema ti je bila biće u svoj vrijeme, nisi uopšte bio svjestan.
1: Da.
3: Ni kako si recitovao, ni... Ali eto, savladao si je. Tihanice, sjećaš se možda ti koliko je?
2: Mislim da nas čak i nije u drugoj kategoriji bilo previše. Tako da mi nije bila tolika konkurencija, ali je zaista bilo dobrih recitatora i tu mi isto nije bilo svejedno da li ću proći i tako dalje. A što se tiče moje reakcije na prvo mjesto, bilo mi je presmiješno to što sam ja, vodila sam program i onda je ovaj moj drug iz druge škole, on je našu kategoriju proglašavao ko je prvo, ko je drugo, ko je treće mjesto, kad sam vidjela svoje ime i prezime i svoju pjesmu kao na prvo. Prvi broj, onda sam bila ono presrećna, nisam uopšte očekivala da ću ja da budem prva.
3: Znači ti si vodila program i recitovala, pa jel te ometa to kad moraš onako?
2: Pa ne, zato što sam se možda i opustila dok sam onda vodila program, da, i onda
3: mi je da. Tih 3 minuta da. Malo ličnih pitanja, aj Ogi, tebi smo čuli čime sve voliš da se baviš u slobodno vrijeme.
1: Da. A volim još u slobodno vrijeme da se volim da crtam, pravim, ribam, igram fudbal.
3: I ribaš?
1: Da.
3: Sa kim ribaš?
1: Pa ponekad sam, ponekad rijetko sa tatom, pošto on ima puno posla.
3: A kako ribaš, na karolu, jel?
1: Da, na karolu i na štap kad sam s tatom.
3: I što obično uvatiš?
1: Pa...
3: Ima li ribe u
1: zalivu? Da, ponekad u zalivu kad sam s tatom, a ponekad ribam na svoju pontu i ne uvatim često svašta.
3: Ne uvatiš svašta? Ali bude ulova tu i tamo, a?
1: Da, a jednom sam sa drugom ribao i ulovio sam dosta riba.
3: I koje su to bile ribe, sjećaš li se?
1: Pa jedna bukova, guljač i... Još jedna bukva, ja mislim.
2: Na sve to što sam rekla, serije volim da gledam, to me sad uvatilo, ali ne one serije koje imaju 10 epizoda, nego one tipa 7-8 sezona po 23 epizode, da ja mogu da se vežem za nju i poslije mi bude žao što sam je završila.
3: Ne znam živiš paralelni život.
2: Da, to mi je sad interesantno.
3: Koja je aktualna, trenutna?
2: Trenutna je Pretty Little Liars. Ima 7 sezona i to mislim da će mi treba čitavo ljeto da odgledam, ali nema veze.
3: Spremna si na taj maraton.
2: Ako sam, mislim, prošlo ljeto sam odgledala Vampirske dnevnike, jer mi je čak me strina natjerala da to da odgledam i onda kad mi ona to rekla, bila sam moram. Isto mi je trebalo čitavo ljeto, ali volim ja to tako da mislim da ću ja da nastavim to da radim.
3: Pa jeste, treba malo neki vid bijega od realnosti, od svakodnevnih obaveza, pa sad. Neko ide na ribanje, neko gleda serije, jel' tako?
1: A još volim da čitam, zaboravim sam da kažem.
3: I voliš da čitaš? Što voliš?
1: Pa čitam neke stripove.
3: A stripove, bravo.
1: Da, ponekad knjige.
3: Ima li neka knjiga koju posebno voliš?
1: Ne baš.
3: Dobro, a koju si zadnji pročitao, sjećaš se?
1: Pa... Sad čitam jednu i kupio sam drugu, a nisam još završio jednu, imam još jednu.
3: Znači to kupuješ neke mimo lektire, jel tako? Da. Lektire za sebe, a ova mu je da. Kao hobby. Pretpostavljam, pošto ste vi recitatori, da imate omiljenu pjesmu.
1: Ja nemam konkretno omiljenu pjesmu.
2: Naprimjer, što se tiče pjesama, ove godine nisam tražila puno pjesama, meni je profesorica našla ovu pjesmu, onda se nisam upoznala sa poezijom. Što se tiče muzike, nemam omiljenu pjesmu, još slušam bukvalno sve. Od hard rocka do popa i sve tako, bukvalno sve slušam i onda ne znam da bih mogla da odaberem omiljenu pjesmu. A što se tiče knjige, imam 4 omiljene knjige. Prve 3 su serijal kao istog autora, a ova četvrta je Leto kad sam naučila da letim od Desanke Maksimović. Ovaj serijal je od Dragane Mladenović, sve što nisam očekivala, sve što nisam promijenila i sve što nisam željela, ja mislim.
3: Ja sam gledala onaj film.
2: Ozbiljno. Jeste li plakali?
3: Jes.
2: Jesam, ja sam.
3: Jesam, nisam knjigu čitala, ali film sam odgledala. Imate li neke uzore?
1: Pa ja imam uzor mog tatu, zato što on jako ima puno posla, sve stiže i uvijek nađe vremena za nas.
3: A ti, Hana?
2: pa ja iz porodice na dosta ljudi se ugledam i najviše na strinu i na tatu. I vas da sam kao mala govorila, želim da budem kao strina, želim da budem i dobra i da imam, pošto moja strina ima veliku količinu pažnje, s druge strane želim da budem kao tata, da sve stižem, da sve radim i tako dalje. A na primjer što se tiče ličnosti, kao popularno slavnih ličnosti, sad kako sam krenula ono da koristim platforme, društvene mreže i tako dalje, mnogo mi se dopada princeza Diana iz kraljevske porodice. Sviđa mi se kod nje to što je uvijek imala svoj stav i nije davala apsolutno nikome da pređe preko njene riječi, nije davala nikome da joj promijeni mišljenje i tako dalje. Zaista ja pokušavam da budem takva, ali da ostavim svoju čistu dušu, dobru dušu, da ne postanem loša osoba samo zbog toga.
1: A ja još jako volim mog rođaka, Filipa, on je baš dobar i baš dobro se slažemo.
3: I koliko on ima godina?
1: On ima iste godište ko ja.
3: Onda se dobro družite. Živite li blizu ili...
1: Pa ja živim u Orahovcu, on u Dobroti.
3: A pa dobro, onda se često družite, ja?
1: Da, ja dođem kod njega, a on dođe kod mene na plažu da se kupava.
3: Bravo, pa hoćeš sad možda da pozdraviš te svoje uzore, tvog tatu i tvog...
1: Želio bi da pozdravim Fićka, mog rođaka i tatu, Branislava.
3: Bravo, ćeš i ti na putiš pozdrave.
2: Ja bih pozdravila mamu i tatu najprije. Pozdravila bih moju najbolju drugaricu Kristinu, koja je što se tiče recitovanja i ovih mojih napredaka uvijek bila tu za mene. I uvijek mi je, jako bih pala, jako bih se iznervirala, u fazonu nisam dobro recitovala, ona bi me opet okrenula na pravi put. I naravno pozdravila bi profesoricu Sindik.
1: A volio bi i majku da pozdravim.
3: Pa pozdravi sve.
1: I porodicu cijelu.
3: Došli smo do kraja razgovora, ne znam ste li vi htjeli još nešto da kažete, da smo nešto nam zaboravili ovako u ovom našem razgovoru da spomenemo. Da možemo za kraj da nam vas dvoje izrecitujete te pjesme.
2: Pjesma se zove Iz dnevnika od Bojana Radovanovića. Dragi dnevniče, ponestalo mi je listova, ali ne mari. Između tvojih korica već je stalo jedno čitavo detinjstvo. Jedno zborano sreće detinjstvo sa sve nogama zamršenim u lastiši i zanđalim lutkama u naručju. Poverila sam ti svo ono žuto sneno što sam pronašla dok sam poderane kolena, ponekad šmrkava, ali uvek musava od komšijskih trešanja bajkovito rasla, da sa mnom zajedno pamtiš, da sa mnom zajedno znaš kako sam u one dane, kako sam u one divito rasla, da sa mnom zajedno pamtiš, da sa mnom zajedno znaš kako sam u one dane, kako sam u one divne dane, u rumene stranice zašla i u koje sam zavela sva ona proleća i sve ono što se kroz trepavice jedne devojčice drhtavo slilo u srce. I ono kada su mi se dva vulkana pod majicom stidljivo probudila i onaj dah što mi je telom prepešačio i one mamine reči da rastem u nešto nepromišljeno i šašavo, nešto neobjašnjivo, ali lepo. Lepo kao Jorgovan. I ne brini nevniče, nisam ti ništa ostala dužna. Nisam ti ništa prećutala. Ti znaš... Ti jedini znaš kako sam neprekidno jurila na biciklu mašte, nestajući čak ni kad su mi odrasli bušili gume. I kako sam izbila na istočnu kapiju zvezda i kako sam milo curila niz jun kao kiša, dok su po rubovima tvojih stranica zamuckivale neke neverovatne tajne. U stvari, ti jedini znaš kako se nolelujavo, ali preliveno smjehom detinjstvo odživelo. Ta slatka i razregana neuračunljivost, od jutra do sutra, od dvorišta do skrovišta, od raja do beskraja, i na kom se mestu skrivalo sve ono bosonogo stečeno, sve ono što se ne sme, i prva razočarenja, i prva laž, i nešto neizbežno, i nešto nikom rečeno. Ali sada je vreme da napustim sokak i istrčim u široki bulevar, među sva ona zubata sunca i da se tiho na prstima iskradem iz sopstvenog detinjstva kao iz kuće. Oprosti, dragi dnevniče, to me za kiku kao za peteljku neka daljina zove, neka visina vuče, tamo negde u neka druga vremena. Kažu pomalo zbrkana vremena, gde nije baš sve kako jeste i gde nije sve kako piše, gde se sve nešto dopisuje, žvrlja i briše. Jedino je to u tebi, moj dragi dnevniče, sve ostaje da piše onako kako piše.
3: Prepoznaješ li se u toj pjesmi?
2: Apsolutno. Baš sam se našla u njoj.
3: Vidi se da osjećaš.
2: Mada koliko sam je vježbala, koliko sam je puta recitovala, moram da...
3: Ali baš jes nekako iza tvoje razdob. Mislim, ne znam ko si rekla da ti je pomogao da je odabereš, ali baš nekako je...
2: Pomogla su mi i mama i profesorica, možda me i one najbolje i znaju što se tiče izbora pjesama, jer me profesorica vidi u učionici, mama me gleda svaki dan. I onda mislim da smo stvarno našli dobru pjesmu za... i pravu pjesmu za mene.
1: Ja ću izraziti pjesmu Kad porastem bit ću od Natali Šarić. Ovog sam četvrtka razmišljao dugo. Hoću li biti mornar ili nešto drugo? Što bi se na brodu moglo sve događati? Hoće li se snaći ili s posadom svađati? U petak sam skoro ugasio želju. Odluka je pala, ja želim fotelju. Sjedit ću u vladi ili pri ministarstvu, izmišljati zakone, bit u poglavarstvu. U subotu već sam razbistrio glavu. Život nam je želja vratila na

Pa prvo želim da pozdravim sve slušalce Radio Kozara i da se zahvalim svima koji ste se razbili na koncertu, koji je bio potpuno poseban i jedinstven, obzirom da se tematika koncerta bila potpuno drugačija, nešto od neobičajnog repertoara što se pjevačko društvo jedinstvo izvodi u smislu onoga ko je napisao te kompozicije. Mi smo se odlučili da napravimo jedan poseban i jedinstven koncert posvećen ženama kompozitorima pravoslavne duhovne muzike. Nekog posebnog razloga nema, ali vremenom su se nekako kristalisale neke kompozicije na našem repertoaru, počevši od Natalije Knježinske, kompozitorke koja je jedno vreme živjela u Kotoru i koja je ponudila saradnju sa Srpskim djevačkim društvom Jedinstvo na način da izvedemo njene kompozicije s vremena na vreme. Tako da prvu kompoziciju koju smo izvolili je bila molitva Vladike Danila, tekst iz Gotskog vijenca, za jedan od naših jubileja. I tako je malo to nekako spontano krenulo, ja sam počeo da istražujem na internetu koliko se žena uopšte bavi komponovanjem, ja pogotovo ako pravoslavne duhovne muzike, i onda je to malo po malo počelo da se otkriva taj svet. Razgovarajući s svojim kolegama, također dirigentima ili muzikolozima, došli smo do određenih informacija i tako smo počeli da biramo repertoar. Kao što ste mogli da vidite u sinoćnom programu, odnosno sve su žene slovenskog porekla koje pišu takvu muziku, tako da smo na repertoaru imali od naših kompozitorki iz Rusije, Ukrajine, također iz Slovačke, Makedonije, Bugarske, to bi bio neki odabir za sada. Međutim, kako je ta ideja naša počela da se zahuktava i kako se sve više pričalo o tome u tim nekim muzičkim i dirigentskim krugovima, tako je počelo da mi stiže sve više tih nota i u zadnjih nekih dva meseca ja sam dobio partituru za još jedan koncert. Tako da smo prosto videli da zainteresovanosti ima i ovaj koncert će živjeti u nekim drugačijim oblicima i ja ćemo ga dopunjavati, neke kompozicije ćemo možda skidati sa repertoara, neke nove dodavati i tako ćemo mu produžiti, da kažem, neki svoj životni vek.

0: U jutarnjem magazinu Grad donosimo jedan sportski prilog. Član Automoto sportskog kluba Kotor Goran Vučković minulog vikenda na trci u Kučim osvojio je prvo mjesto.
1: Evo sad je održana prošlog vikenda trka u Kučima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz našeg kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su drugo mjesto zauzeli, ja sam zauzeo prvo. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta 5. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi, i u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, a u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekundu. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
0: Podsjećamo, Vučković je u Kučima bio prvi, a nedavno na Goču je bio najbolji u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.

probao sam zaboravi njeno lice, kosu njenu. Mislio sam da ću jednom zavoljeti drugu ženu. Mislio sam da će proći